Čula je tajnu, pozvala sam njega. Htjedu da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je, šta je tu je, nazad ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, a se broji. Počelo je slatko, oh my Bože, bit će kratko.

mine, tetke, babe, kažu, udri bonde, te barabe. Zato vežbam jiu-jitsu, da im vadim džigericu, a kad prođem pored